ali e ku ma me na ne ku wo fa e ku wo se wa abrade yen ti ase ti kasa e mi tu mi ti ase o